0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Rânta
3: Ngalihari.
2: Ngalihari.

Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.